Yawaya. Kabaraba soto kababo. E kabaraba soto kababo. E baraba soto kababo. E baraba soto kababo.